0: Ladies and gentlemen, you're listening to Radio Sapiencia, 95.3 FM.
1: Okay, picking where they suck, no, no, civilly, cause. Okay, people, in case you don't know, it's your boy, Spakotina Telepikin, and you're listening to IV, one, you'll be on my IV of the good life, you know what I'm saying? Keep listening to IV, one, you'll be on my Emakwa, Emakwa, IV, Tabugabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabungabung
0: gentlemen, introducing one
2: Ogioma.
0: Everybody, make welcome Ivy.